0: Asia.
1: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
2: Vi har hatt en fast boy, apps kan snakke på sånn program, at Beautiful Life, og det er snakke på Radioaktiv.